Tu lo so, ma fichu minuti tale le chula tasi, a fatu nga malina, Mr. Cowboy, mani pesi, Daddy Joy. Sau, wa fa, oina mai le tato ofisa se talo sanga mai le fala potputonga te mai tia onga mai le universite, te mai tia onga Samoa, le Otago Samoan Student Association. E sala to filing at fla fiele las ferele versione il po las ferele il tu lion no la fia fio la fa ci no in le il hola li fa casa i se afternoon e la to fa mo mo ole filing on your sala to tap nanga e ni siva ni siva e po ni pespe senga foi e sa ogni tuai il so tanga o la fa pe on fa tanu in le Christchurch si time yo le tau sanga nei pe ya ole se vai time yo se

0: I believe my fire now or Gacko system. All I know, yeah, they pay it's a song in the national. Ole mela na wa la yona matu fapea. Tatongi pe tangata ye ma faina tatongi fru lima tala. I to SSC Navaing ole fund le amato. If so soani la a yaila ya cases fapena o ainga o tau ainga po nai mātua fo ia si asi mai ili tato watu nu. Ele ma whaume qualify ili gako health system. O I nā tonu lava nā o le atatongi ai a mātou le full fee.
1: Mā no fafta.
0: E whai lava si tau ngata ape a ave ia tato tau ainga. Ele ngata ili whale mai ai o tutonu fo ele fo mai lato.
1: Yeah,
0: so,
1: yeah.
0: So nā tonu lava nā le na whai ele mātou fufuanga. Ina ia mafai ai ona maua sina fa mama avenga to tono aina a walale le vaina leo ona io tato aina ia lo o to va mai le to no ina ia so e fo ini na so ina fo ini fa mama avenga wala so sino le se malo lo ina ia ole o se si fa popo nga tuna I ole physio, ole mental health, all these services or nurses yeah e o atu sono lo ainga e siaki ava pe fo ia ni matua ua fainga tala vona feo ai e ole fo mai fa mole mole dili mai longo mai matu ofi e ma fai ona ale e ma fai ona latu tanga tapiki mai. I'm a 5 foot on a latu le for my yeah I'm a 5 foot on a latu Teresa. E fai ni fusinga pe fai ni le ala vese mea lo mana mia pe fai te e fatala noa ni mea umalo mana o te tono lo fale ia a fa pe alo lai mana mia se home visit ala fo mai ia e ma fai fo e ma tona ona arrange ole winga ole mea le na mato fai e fa pe na ole o se fa mama a venga
1: malo
0: ah so ole o se au au nanga na se loa olo to tele lava ta tu tanga te Samoa ele o loa le ye la tona ona fa nga te tau ya au au nanga ya wai e mau te lele pe tuswane e mau wai ai o tato lava ye ele Sicilia tu pe o atu foi ina ya mau mai se e maua mai se se fa mama avenga le asom le tei mi ile tono aina ia o se lo se tala tuna masoe vavstai te le molo tei mi ai ai lava ni kile e to fia sili a tili ai ia o te aungo fia fo ie e tala noa ma tali sa o telefoni ma ai pe fa mal mole masoe pe vatu pe iai a fai ole no mela lava na vili atua ia mato.
1: Yeah.
0: E ma fai po I a fai e iai se ta se fia tala noa ia te au se fi mata upu e se atu lo mata upu na ia olo o la au nanga e te tala so se taimi ole a se taimi e fia sa vali vali atua e se fia tala noa e se mata upu.
1: Ia olala numera e fai ngofi na mawai lau sunga nimo.
0: Ia ole no mela lava le a o lo lunga fo el mato website ole o lua.
1: Ia.
0: Fa lua fitu. Ufo tu dao semi. Lua o tolu. 203.
1: O lua lua. Fa lua fitu. Lua o tolu.
0: Lua o tolu.
1: Ia. Mana ia. Ma lo faftai. E atonu o e afo e tue whaawa o se tato tatanoanga whapia nei seisi fu iasonga fua e se whapoponga seisi tatanoanga le tato poklami ona ua o le mai tau atu o le matua te le lava services ma au au nanga PTO e le o afo e le o e loa e le tele o le tato o le tato alarafanga nei e fa pe ona na to ma fa ona la to fa nga ina ma fa ona la to a fi wa to matala awa to ai tom fa ta to proclame fo le e fa va senga ni si e ta o proclame ma ona nga ne ta to tal no ila ia ilungo pe

O lo sul menu te te anei lei tu la e lua e fa o tu pe ta te pe spesenga so fi filoi fa sa moa.